0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Ringgit. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatan kuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari hukum yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun barat daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarahnya, Dato' Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada satu hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Mylett berkata warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. My B2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itam.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Strok khabar dan anyekang dah nusihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak strok khabar, lubun ji, apeng dah hendak nyam. Lubun dua, dah alam dah kaya urip. Lubun telok, dah alam tek prah kronik. Lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strok khabar. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelok tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipa kahung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, jam tamalang kedua ngejelah pro segmen ngelarang lu aneh napan. Kira ini 26 minit lalu pukul cing ngedau. Mau seng ngedau seng ngelarang. Mengkelak alang maring peji dahin radio kayaan meninok. Topa ngapan telok tek ngedau ni. Gina hitam lima apaan ala batong alang mageh. Kenapa lang melu dahin Tuhan memberkati telok. Tak alam hadui-hadui lang antam nada ni. Ya mau sayu ngedau. Men Haikal Al-Hafizi, Gabriel Gabriel Gab, Siti Diana Linda, Siti Diana. Oh, tuwe situ saya ngedau Ivy Joy Moi Eli Felet D saya ngedau lah Homan Sam Ng Double N K Bajam Kennedy Stanley Dison Hajang Salina Wan Reading kahum kah halang habel an aku betul taran kalau ha pejoh peji dahin reda kayaan Mir FM dahin kira ini aku seng peji geri tam te alam program tam mihati daho daw ani non daho anandi te telok nyinang te leading Facebook ka Facebook page Radio Kayan, Teh Joh Dahok, Alang Antam Pakalai, Do Ani.

0: Anin Radio Malaysia. Anin Radio Malaysia. Layan-layan.
1: Terlebih mereka Pauline.
2: Saya lebih mikau sun.
1: Ia mendengar Kak Kerani.
2: Saya juga dengar.
1: Ya.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang benba jakaduan niken dahin siben. Nunukkah tanda-tanda perah influenza A? Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nunuk tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak umah perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kami di RTM mengucapkan Selamat Hari Jururawat.

Okey, nana menari tanpa ji hati. Kelengi dua lagu ya. Lagu yang unak lah hati lagu yang kenan Alex Lihan, Bayak Ba Ayak. Lagu kedua hati lagu alang kenan Awan Jiu Datah Benuang ya. Tina lagu nan di gerai ni. Ugeri tam hati tepat pukul telok 40 tusu minit lebih. Okey, kerana ni hati aku iseng geri hitam. Pejauh dalam segmen tam hati segmen Lung Alang Jadi Tedawani. Okey, Doni hati gak te plu dua do bulan lima duman plu pitan 62 Menteri Perdagangan Dahin Perusahawan Malaya Yang Bahagia Encik Muhammad Kir Johari ubuka dahin rasmi pameran alang unak loh hati dagangan buatan Malaya alang ena hat Taman Bukit Bintang Kuala Lumpur. Alam dah bukana Encik Muhammad Kir perhitung alang nak hadui dagang ja sangin metai tadak buatan Malaya ha produk alang en company atau syarikat dalam usang dahin nangen alam joh petigi tek hang na hadui dagang alam dahin hawang dale. Nyapa pameran tiah nusik. Okey, ku bahasa ngeluar hati nyapa pameran tiah nusik tiah nuni ya. Nusik ha seng deng tulung jadaha alang na hadui dagang dan petula dahin nabah produk alang en syarikat dalam usang bi lahu sang sedia hawang awang ya mendaha alang nai melosin menhawang daleh ha daleh tamani. Okey, nonton na hati lung alang jadi tedawani itam dang peji alam segmen ni te jaka alang pialan tedau jima.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena mani Kak Rin, saya lebih mani Tamlim, pejedah aku yang ngerung, halam dengah lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Undang-undang aturan dahina prosedur alang ute perlu ngiyoh ju teknologi AI dahin teknologi digital. Hadui tangan pejawab awam ji kunci utama puboh dasar dahin inisiatif dan anano dahin geribang alang sayu. Sarawak mano operasi pembendihan awan ha tatah ngawan tadahan empangan utama halem dalihani. Ani lim dengah. Undang-undang aturan dahin prosedur alang ote perlu na ngioh dahin ju teknologi digital dahin kejedasan buatan AI. Ani ja nyukung transformasi pentadbiran dahin keperluan pembangunan kerani ha Sarawak. Ngioh yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar hadui pihanan ja puboh sistem pentadbiran pelita paen tagap dahin dengan penuh pengake dahin ude teknologi kerani. Iha dua nunan tegu dahok puluong tengaran alang tubak te penggar kelima peng persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulupitan dahlem de. Gaya hadui alang sayu tagap dahin sistematik iha naji puun penting puboh hinang lim hadui menaring ateng denggeri ju sayu halem pembangunan dale. Melalui nanan iha ngenap sistem penyampaian perkhidmatan awam dahin sistem perolehan pelita aname lebih tumi dahin palet ngioh pengake ju pembangunan kerani. Tejaka alang piah yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ake hadir peji penjawab awam ha lim peringkat japiah puboh inisiatif pelita dan anano sayu dahin geri bang sayu pala rakyat. Iha nginah jalim penjawab awam negeri hipun rasa tanggungjawab alang bo dahin paen mano hadui palet. Te jaka alang piah dah perlu hipun barik alang sayu beriget dahin palet halem hadui. Ani ja agenda pembangunan pelita dan anano ngiyoh perancangan dahin sasaran alang uan netep. Pelitah Sarawak mano operasi pembenihan awan ha tatah ngawan alang hipun tadahan empangan utama halam dalihani ji alan sayu puboh ufung atak japaan syukup penjanaan tenaga hidroelektrik dahin ufung atak mentah maang. Namun dua Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggang Basbara hadui analimkah dan petagang hadui teme pelitah negeri halam terungak ude judo alang jan tentu ngejeloh penggunaan teknologi dahin hadui peji kuri-kuri agensi. Nabah dahona hadui anan jandang anano tung-tung awin ngioh dahin hadui pilo meteorologi hinang tektok kelawah langit dahin tekah jan up alang sayu anna halam hadui nyelong up nurepah pembenihan awan. Iha dua nunan halam ji dahok media ngejeloh anu hadui pembenihan awan ha tatah tadahan empangan utama ha Sarawak. Tejaka alang piah hadui nurepa operasi pembenihan awan ha Sarawak ananu dah tahari dah lemde dahin doani ha telo empangan. Ani malawin empangan batang air ha lubuk antu dahin empangan bakun dahin empangan murum ha belaga. Ngioh Pengarusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggambas, Pangkalan Udara TUDM Kuching, Alang Puboh Halam Hadui Dahin Koordinasi Anu Bilun. Hadui Anano Pakai Anu Adang Bilun Ha Artitud Kira-kira 5,000 Atang Pitan 5,000 Kaki Ha Tatah Up Alang Deng Begak Usan Ngejeloh Penyebaran Bahan Hygroskopik Tiah Nyak Great Industri T Halam Sistem Awan Nurepah Up Alang Sayu. Pemantauan radar cuaca dahin analisis atmosfera limkah anak ngalong pejo jan mele dahin u hadui jamai kesan dahin keselamatan jarun mano hadui. Membeh agensi alang tawin halam haduyanan ihana agensi pengurusan bencana negara Jabatan Meteorologi Malaysia pihak berkuasa Pendembangan Malaysia Dahin Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Dengar hani ampah mo man radio kayan Miri FM. Ju politik dahin ekonomi Sarawak alang sayu dan geri pelitah negeri pakai dana dahin sumber alang otek Ngawan nabah sayu uvung infrastruktur asas khas Sarawak. Dahin jan nginah penu tulung ligit ne menepelitah persekutuan. Penasihat utama komuniti madani Dato' Robert Lau Hui Chiu, Konselor Kevin Lau Kyo Ji Bara, ala kata tiah isu uvung atak ha bahik banget barat sibo. Kurena tusah uvung ata alang liva ha tatahanan kerana u anadaha neme sayu. Hadui anna ngejalo sistem rawatan air akut Sungai Sadit hasil hadui peji alang sayu dahin ju politik alang stabil. Iha dua nunan teguh pengpeji penduduk setempat komuniti madani Dato' Robert Lau Hui Chiu ha sibo. Jabatan Immigration Malaysia JIM hangat sibo nahan saya peluji pendatang asing tanpa izin nerepah pati ihak tine man Indonesia dahin Filipina. Ngejeloh opsapu alang anano te dotnam dahin domigu lalo ha tata sibo dahin Selangau. Ngioh dahok ha Facebook JIM Sarawak daha alang antahan ne men 50 lake puluh saya do 5 nyam lake dahin saya nyam do hadui alang anano ha pitan tatah ngavan hasil dahok bara dahin hadui pickup ha kede dahin ngavan alang an pesaya ngavan daha kep dahin melo lem daha pati ani antahan abun jinun tek surat ano dahin permit hadui alang sah. Kes anasiasat ha ida seksen 6 bakah G bakah C seksen 15 bakah G bakah C dahin seksen 55 bakah I Akta Immigration Pelipitan 5 Pelipitan stroke 60 telok. Ji laung majikan halam dalih ani antahan awin ana pesaya mahok nurepah pegaji warga asing alang jinun te surat sah. Lim dahlo an geri TH Upis Penguat Kuasa Immigration Sibo jahadi pejoh an ano. Empayan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Undang-undang aturan dahin prosedur alang otek perlu ngioh ju teknologi AI dahin teknologi digital. Hadui tangan penjawab awam ji kunci utama puboh dasar dahin inisiatif dan anano dahin geribang alang sayu. Sarawak mano operasi pembenihan awan ha tatah ngavan tadahan empangan utama halam dalianik. Nunana dengah lewi alang an Ratna Saimin Usang man ambil dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah Mariang Tutam Sarawak.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pembuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan

11 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Cendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

0: Okey hati dengan kliah halang unala sang kunci menitam ji dengah alang Neman Miri Kotijen Taekwondo Sarawak ngalung pencapaian alang sayulan tino hati dalok kelan telok pingat emas tusu pingat perak dahin plus saya pingat gangsa alam kejohanan PTNS SC MSNS stage Taekwondo WT Krorugi dahin Pomsei Champion 2026 Habin Tulu tak perlu saya atang perlu tusu 2 bulan 4 alang lalau. Ok, Konselor Shane Huang Hong Siong barang kejayaan ani hina hadui tengayat pehadu alang Neiman Atletik jurulatih hinan taman dahin pengurusan klub alang meju kliah Taekwondo khas Sarawak. Yang alang gati Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang barang Nunan jaka maok daho alang naha majlis mejai prize kelihanan hajim Taekwondo Bumi Kenyalang malam di. Ialah undangan jak kelihan Taekwondo nam jadi lasan alang begunah men etlik tebing nyam jadang pejoh taipala peringkat alang baut ya sukan Malaysia Sukma 2026 sukan si 2020 dahin pejoh taipala sukan Olimpik te jaka alang sang nem. Okey, ketujananan dan kira sang wakil Sarawak taipala peringkat kebangsaan 25 TM KBS Milo National Junior Taekwondo Champion 2026 hak Negeri Sembilan alang seandahan nate 25 atang furtusu dau bulan 5 ani. Okey, nana dengar halang unah lo hati dengar alang Neiman Miri. Dengah alang kedua sang kusi menitam lahu hati ji dengah alang Neiman Miri dan lima laung etelik lawan pedang tebingnya men Miri dan ngalung sejarah dalo sendiri men dalo ani ngioh keliah alang unalo kejohanan lawan pedang terbuka Bangkok 2026 ha Bangkok Thailand baya-baya ani. Okey, keliah alang ena ha Icon Siam mato te ji 2 bulan atang teluk 2 bulan 5 anan mepeng hui men jatuh dua jelibuk dua atu alang nyo alang Neiman hui 20 daleh alang lahu nyinang persaingan sengit alang tehang etlik tebing nyam dahin etlik daleh alang wakil Miri hana Azri Zafri Ahmad Kamal alam kategori IP laki hahida 26 duman Xavier Kwan Siang Kang alang Neiman kategori Sabri laki hida 24 duman Sarah Joshua alam kategori Sabri doh hida 22 duman Hannah Joshua alam kategori foil doh hida foil doh hida 10 duman dahin Hanson Kwan Sing Bin alam kategori Sabri laki hida 22 duman. Okey, nantana hati dengar kliah lang aku si menitam lim Itam dan peji alam segmen ini te jaga alang peran te daun jima. Okey, kerana aku senggeri Itam. Kelengi ji lagu dangdut ya. Alang kenan Irwan sedang-sedang sahaja menunin Itam pala pecah alam segmen tam hati segmen Beast on Air.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia. Kayan Miri S.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi deng nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos dengan muka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian

0: rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan, dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dia panggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha memperkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemekasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistret Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah Kementerian Selaras Bantuan bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

ke ti agah bingare disusun pada Ratna Saimin masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin minan sendak bidaya pada Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.

Okey, berdua dengan lagu mesu penyanyi tetabangku tenang misi ya, program penyanyi tetap demar kita dengan nanti senici penyanyi kita ada biasa masuk kampung umok Deli Ogos. Deli Ogos ti senici ni orang penyanyi kita ada popular wang sewa 80-an dengan ihong lagu nah Deli simpan ami dabi archive RTM. Jadi sebetulnya Deli Ogos ti senici indie vocalist mesu kumpulan Delight. Ngariti aku hari ni si program kita dengan lagu-lagu mesu turang Deli Ogos.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sober dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: kata kedua. Seraru nijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax.

0: Menurut Akta JPJ SOMPIME Pujuk dan kaedah-kaedah di bawah di segane, ubah suai modifikasi kenderaan ekstrim mati ia refer kepada pengubah suaian kenderaan anda boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubah suai itu seperti anda tahu lah, tayar kecil, barafok, anda di modified barafok kenderaan lah, mana bagi untuk motosikal selain daripada yang standard kilang lah.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguatkuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

pasca COVID-19. Adun Tamin Christopher Gira Sambang menang pingubati ngeban pingubah neg pentadbiran dengan idea Sarawak nurap pinsa ekonomi demasa ramadhan.

selong lagi agah de berupagi ti. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perancang pengikan de Sarawak cuba nak ikan de kawasan Laut Jejeb. Pengerusi Muhammad Faiz Fazil menang perlu magau ikan di kawasan Laut Jejeb ngin ihong pengikan di kawasan layar rimbas masih minan aktiviti perikanan pesisir pantai minan kapal Icek Zon A. Tuh dina ada 150 pengikan di kawasan ti lagi nyap minan kapal pengikan bahas nakep ikan di kawasan Laut Jejeb. Faiz beranti dan majlis ramah mesra madani bersama pengikan layar rimbas de betong. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Muhammad Faiz Fazil menang pelabuhan pengikan LKIM Tanjung Bako jangka dapat pemancang bau yang siap jematan sejingkat sesek kompleks Sawati. Titina nulung ahi aktiviti munga ikan dengan lebih mudah ngantut hasil ikan negilang dengan pasar. Tohidina 56 kapal ikan munga hasil ikan da Tanjung Bako. Berhenti ada program ramah mesra medani bersama bala pengikan layar rimbas de betong. Institute of Management Sarawak masa sign memorandum sama paham MOU bersama University of Melbourne yang sedia program sarjana perniagaan secara online di Grand Sarawak. Presiden masa Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil menegasama strategik muka peluang untuk pelajar pengajian bertaraf ancah bangsa kaya perlu menanggung kos mahar nyambung pengajian puno masa dan benua sepa. Dan menang program ti juga peluang untuk bela pelajar di Sarawak belajar lebih fleksibel dengan kaya usah di Australia. Pelajar boleh ngumit tingah pengajian masuk Sarawak. Wang mengubah pengajian, pelajar boleh terima ijazah masuk University of Melbourne atau nyambung tingah pengajian secara fizikal di Australia. Selain kelas biasa, pihak institusi sedia kelas tutorial dedek pelajar ngancak lebih duko dapat tunjuk ajar dengan penerang sekamuh timpuh belajar di institusi. Berhenti dari sedang media MOU de Kuching anu nyanunuh dok saksi berada datup tinggi Abang Johari Tun Openg. Kerja keras dengan jasa bala misi dok dian balati penting dari sistem penyiar negeri. Dato' Bandar Majlis Raya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng menang tian kerja deras dengan tanggungjawab bala misi tenentu penyenang inyaratus. Bala misi bukan saja mengun uri pak balati sumber penegap emosi nyugon pingarap dengan semangat nak balap sakit. Dato' Wee berhenti nak balap penus agah. Rimpasnya berdapur dengan balap penyihat de klinik penyihat Tanah Putih dengan klinik penyihat ibu dan anak skama. Polis muka nak keprimuh orang dari terlibat nyalah guna dada. Ketua Polis Daerah Muka DSP Ahmad Rizal alias menang suspek bimur taruh puru dua neg taruh puru enam soa. Balai tidur dakep anunya nuna dah jalan kawasan Bukit Berangan Sungai Kuah Selangau. Polis naput dadah banca sabu. Asal persaka sing berarti dok daput positif dadah. Kedua nyasa dengan seksyen 92-2 dengan seksyen 95-ni kurungan E Akta Dadah Bahaya semua PRI 52 semua suspek pekerja ladang sawit duk tahan reman neg anunem. Tindan mengenaga tipu ena benacara Tun Sarawak lulus Prabu Undang-Undang Lembaga Padi dengan Beras 2026 menegap tadbir urus ekonomi wang melulus pengubah Prabu Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak 2026. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengangkat industri pengikan Sarawak yang cuba nak ikan di kawasan lautan. Kemudian ketika agak berpagi, duk susun pada Ratna Saimin dengan duk senalin minas nebdaya pada Marin Anjak masuk stesen berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia.